0: Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президента Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата, бастион на Хизбула. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и преодоля германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла в надпреварата през 2025, това ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапешт и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Двата състава направиха нов атрактивен за публиката двубой, макар и с по-малко попадение от първата среща на френска земя преди седмица. Осман Дембеле в третата минута за гостите и Хари Кейн за Байерн бяха авторите на двата гола. Гостите реализираха още в третата минута, след като Дембеле получи топката от Хвича Кварцхелия и с прецизен удар я изпрати във вратата на Байерн за 1-0. Изравнителният гол на Байерн Мюнхен падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Хари Кейн се разписа и увенча усилията на домакините, макар и късно, тъй като в оставащото време френският тим удържа штурма на баварския колос за ново попадение. Времето. Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
0: Трафик.
1: Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
2: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена.

0: на бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
4: Ауч.
3: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Get over here!
6: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото

0: оборудване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
3: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: Любовта има глас.

Star kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istorii. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание.

Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президент Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета, приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американския държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата, бастион на Хизбула. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финал в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и преодоля германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла в надпреварата през 2025, това ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапешт и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Двата състава направиха нов атрактивен за публиката двубой, макар и с по-малко попадение от първата среща на френска земя преди седмица. Осман Дембеле в третата минута за гостите и Хари Кейн за Байерн бяха авторите на двата гола. Гостите реализираха още в третата минута, след като Дембеле получи топката от Хвича Кварцхелия и с прецизен удар я изпрати във вратата на Байерн за 1-0. Изравнителния гол на Байерн Мюнхен падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Хари Кейн се разписа и увенча усилията на домакините, макар и късно, тъй като в оставащото време френският тим удържа штурма на баварския колос за ново попадение. Времето. Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Трафик. Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. В предаването има продукт.

0: високо позициониране. You ready?
1: Morning Voice. 7 минути след 8 отново сме заедно в четвъртък сутрин, 7 май. След големия празник Гергьов ден, надявам се да сте се понаспали, да сте отпочинали, да сте се така заредили с настроение, с хубави емоции, да сте отпразнували по един Георги или по една Гергана. И сега отново заедно да се събудим и през днешния ден. Сабрина Карпентер, Тери Суимс, Мойзък и Маршал Джеферсън ви пускам в началото на този час за настроение, за добро утро и за положителна емоция. Разбира се, усмивките да са на лицата ви. Още съставането. Хубава музика и добро настроение с мен, Мари Никол и Morning Voice следващите 3 часа.
2: Подкрепата на Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: ascultă des Morning Voice s Mari Nicol.
1: Днес в Morning Voice, така завръщайки се на работа, си говорим за обядът с колегите. Задължителен социален елемент или време, в което предпочитате да останете сами със себе си. Можете да ни споделяте във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите. Отваряте приложението на Viber и горе в търсачката пишете The Voice Radio and TV България, а в секцията за коментари ще ви очаквам да ми споделите. Обядът с колеги за вас задължителен социален елемент ли е или е време, в което предпочитате да останете сами със себе си. Очаквам ви, а сега още музика и настроение с The Voice.
0: Morning Voice, Мари Никол.
2: Astro, no. Hello Bulgaria, this is your boy Mars Wolf and you are now listening to The Voice Radio and TV.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: С генералната подкрепа на Сънотех.
4: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: От сряда до събота в Кауфланд.

0: Те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Овни, след обед се пазете от преувеличаване на проблемите, тъй като е лесно да загубите реална представа за ситуацията. Вечерта напрежението ще се покачи рязко и е добре да насочите тази енергия в някаква физическа работа, вместо в спорове с близките. Опитайте се да не реагирате първосигнално на всяка подхвърлена дума. Телци, възможно е днес да се почувствате разкъсани между собствените си нужди и изискванията на другите, което ще ви изнерви допълнително. Към вечерта бъдете особено внимателни при работа с инструменти или техника, тъй като бързината може да ви изиграе лоша шега. Владейте вътрешния си импулс да критикувате всичко, което не върви по вашия план. Близнаци, след обед внимавайте с обещанията, които давате, защото може да се подведете, да се натоварите с повече, отколкото можете да носите. Вечерта квадратурата на Луната с Марс ще направи общуването по-остро, така че избягвайте теми, които знаете, че водят до конфликти. Запазете самообладание, дори ако усещате, че околните ви провокират умишлено. Раци, емоциите ви днес ще са наприливи и отливи, а след обедът може да ви донесе усещане за неудовлетвореност от постигнатото. Вечерта напрежението ще се усети най-силно в дома и в личните ви пространства, където са възможни внезапни изблици на гняв. Не влизайте в защитен режим, а просто оставете бурята да премине без да я задълбочавате. Лъвове! След обед се пазете от прекалено самочувствие, което може да ви потикне към грешни финансови или лични избори. Вечерта носи риск от прибързани думи и необмислени действия. Намерете начин да изразходите излишния адреналин чрез някакво активно занимание, което не включва други хора. Деви, възможно е след обед да се почувствате недооценени, но не бързайте да изисквате внимание точно в този момент. Вечерта квадратът на Луната с Марс може да предизвика вътрешно напрежение или главоболие. Ако продължавате да потискате гнева си, бъдете директни, но не и груби, за да не превърнете малко неразбирателство в голям скандал. Везни, баланса днес ще се поддържа трудно, особено след обед, когато очакванията на околните ще се сторят прекомерни. Вечерта е критична за отношенията ви, тъй като Марс ще ви подтиква да защитите територията си по-остро.

търначин. По-добре да се отдръпнете на време, преди думите да станат твърде режещи. Скорпиони, след обед не се доверявайте, нито пък се предоверявайте на информация, която звучи твърде добре, за да е истина, защото Юпитер обича да разкрасява фактите. Вечерта квадратурата с Марс ще засили желанието ви за контрол, което може да срещне сериозна съпротива. Опитайте се да не действате най-над, защото резултатите няма да ви харесат. Стрелци, внимавайте със склонността си да получавате другите след обед, тъй като това ще срещне неочакван силен отпор. Вечерта напрежението може да се изрази в нетърпение и желание да приключите всичко веднага, което води до грешки. Намерете вентил за натрупаното напрежение, преди то да избухне в най-неподходящия момент, както по принцип се случва. Козирози, луната във вашия знак ви прави сериозни, но аспектите след обед и вечерта ще подложат на изпитание вашето търпение. Ще ви е трудно да останете спокойни, когато плановете ви се променят в последната минута заради чуждата некомпетентност. Избягвайте да влизате в директна конфронтация с авторитети или хора с власт в края на деня. Водолеи, след обед може да се почувствате объркани от твърде многото възможности, които се откриват пред вас, без да знаете коя е правилната, а вечерта носи риск от инциденти поради невнимание или бързане, така че бъдете по-концентрирани в действията си. Не позволявайте на нервността на другите да зарази и вашия вътрешен свят. И за рибите, след обед пазете личните си граници, защото Юпитер може да ви потикне да бъдете твърде щедри с хората, които не го заслужават. Вечерната квадратура на Луната с Марс ще изостри чувствителността ви до степен на разразнение от най-малката забележка. Най-добре е да прекарате деня в занимания, които изискват пълна концентрация, за да отвлечете от ума си от напрежението. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Тейм Импала, Бионси и Pink Panther с The Voice. Morning Voice. Marini.

ни чухме 16 минути преди 9 часа, преди да погледнем какво се случва в трите ни областни града към този час. Е време да ви споделя една страхотна новина, която вече навярно сте чули и разбрали. Ако ли не, ето, аз ви я потвърждавам. Coca-Cola The Voice Happy турнето! Coca-Cola The Voice турнето се завръща и през това лято. Най-чаканото турне, така най-грандиозното изобщо турнето, което всички очакват и се надяват да мине и през техния град, се завръща още този месец на 29 май в София. Тази година започваме именно от тук. Време е да нажим обстановката, да така дадем старт на лятото на 29 май в столицата ни, а след това продължаваме към Пазарджик. Още любопитни неща можете да научите и на сайта ни thevoice.bg. Morning Voice с Мари Никол. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like

0: Radio The Voice pro Deljava. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към този час движението в София е така една идея по-натоварена по Цариградско шосе, булевард България, както и по Черни връх. Днес София се въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт поради финала на етапа от колоездачната обиколка Giro d'Italia. Очаквайте затворени улици в центъра. МВР съобщава за 16 леки происшествия в столицата за изминалото денонощие без пострадали. Към момента няма данни за нови тежки инциденти, блокиращи движението в града. За Пловдив, това, което ще ви споделя, е, че там трафика е интензивен. По входно-изходните артерии по автомагистрала Тракия в посока София е засилен. Също продължават дейностите по ключови обекти в града около Централна гара и Южния възел, което може да доведе до забавяния. Няма съобщения за нови сериозни катастрофи в рамките на града тази сутрин. А за Бургас движението е нормално. За делничен ден трафикът около входовете на града от автомагистрала Тракия е спокоен. А по самата магистрала в участъка между 282 и 286 и 7 км посока Бургас движението е двупосочно в едното платно поради ремонт на мостово съоръжение. Вчера бе възстановено движението при Стара Загора, където имаше ограничения, така че пътя към Бургас е чист. Бъдете разумни и отговорни шофьори, а сега още музика с The Voice.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Заповядайте на дефиле Вино и Гурме от 8

0: до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия

0: Съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа в социалната мрежа екс централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона, се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на ханта вирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с ханта вирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си в турски Гранд Фенербахче с 81-78 като домакин в третия матч от четвъртфиналния плейоф между двата тима в баскетболната Евролига за мъже и така намали изоставянето си на 1-2 успеха. Серията, в която се играе до 3 победи, предстои четвърти двубой, който ще се състои на 8 май отново в Каунас. Жула Стобелис беше най-резултатен за победата на домакините с 26 точки, 6 борби и 2 асистенции, докато за Фенербахче Тейлор Хортън Тъкър завърши с 15 точки, 2 борби и 4 асистенции. В гръцката столица Атина местния Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин на испанския Валенсия 87-91. Резултата в серията вече е 2 на 1 успеха в полза на гръцкия състав, а четвъртия матч ще се проведе на 8 май пак в Атина. Баскетболистите на Валенсия изиграха по-добро първо полувреме, имаха аванс 52-39 след 20 минути игра. Панатинайкос намали малко от пасива, но в оставащото време гостите не изпуснаха водачеството. Срещата не мина без нерви, като и двамата треньори Ергин Атаман и Педро Мартинес бяха дисквалифицирани през второто полувреме.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик.
0: Тече ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 70 минути след 9 днес на 7 май отбелязваме и Световния ден на радиото и телевизията.

така че да си го честитим сега. Освен това, добро утро ви, казвам още веднъж, в четвъртък сутрин на 7 май. Продължаваме с настроение и хубава музика тук в ефира на The Voice, в компанията на Morning Voice и мен Мари Никол. Ще ви пусна в началото на този час Дейвид Гета, Гордо, както и Тайла, за да се събудим с настроение, с усмивки и положителна енергия. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is The Voice.

Задължителен социален елемент ли е обядът с колегите или по-скоро време, в което предпочитате да останете сами? Ето какво ни споделя Крис. Според мен обядът с колегите е хубава възможност човек да се отпусне и да поговори извън работната среда. Често именно в тези разговори се изграждат по-добри отношения в екипа, но също така мисля, че трябва да е задължително всеки път. Понякога човек има нужда, че не трябва да е задължително, защото понякога човек има нужда да остане и сам със себе си, за да си отпочине психически. Стефан пък казва, че той лично смята, че обяда с колегите е полезен за комуникацията между членовете на колектива, но не винаги и не във всеки колектив има желание и воля или пък база, върху която да се градят доверие и комуникация между хората, така че поради тази причина смята, че изобщо не е задължителен елемент от живота на колектива, особено когато липсва такъв. А вие какво мислите по темата обядът с колегите? Задължителен социален елемент или пък време, в което предпочитате да останете сами със себе си? Споделяйте ни във Viber канала The Voice Radio in TV България в секцията за коментари. Ще ви очаквам.

Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
4: Защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини

You Kiss Me и Artemas чухме току-що. Аз още веднъж да ви напомня за старта на най-дълго очакваното лятно турне Coca-Cola The Voice турнето, което стартира още този месец на 29 май и юни. Ще бъдем в Пазарджик, после ще посетим и красивите морски градове Варна и Бургас, а на есен, преди така първи учебен ден, ще бъдем в Севлиево и големия финал Пловдив. Така че очаквайте с нетърпение също любопитни неща около турнето и не само, както и за всички участници, това, което ще можете да видите и чуете и да преживеете в самите дни във всеки един град, можете да откривате в социалните ни мрежи Facebook, Instagram, TikTok, както и в сайта ни thevoice.bg. А сега още музика и настроение с Дейв, Келвин Харис и Биби Рекса по The Voice. Morning Voice. Marini.

Зара чухме 17 минути преди 10-я час. Сега ще се насладим и на Зара Ларсън с Lush Life, а след това ще проследим отново какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата към този час. Morning Voice, Марин

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега ще разгледаме какво се случва и към този час в трите ни големи областни града. Разбира се, стартираме с столицата, където движението продължава да бъде така по-интензивно и натоварено, особено по основните булеварди. Цариградско шосе България и Черни връх. Днес в София се въвежда временна организация за движението, както ви споменах малко по-рано, и промени в градския транспорт поради финала на етапа от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Очаквайте затворени улици в центъра. МВР съобщава за 16 леки происшествия. Към момента няма други данни за инциденти. Движението в Пловдив е интензивно.

0: По входно-изходните артерии трафикът по автомагистрала Тракия в посока София е засилен. Продължават дейностите по ключови обекти в града около Централната гара и Южния възел, което може да доведе до забавяния. Няма съобщения за нови сериозни катастрофи в рамките на града тази сутрин. А за Бургас движението е нормално. За делничен ден трафикът около входовете на града от автомагистрала Тракия е спокоен. А по автомагистрала Тракия в участъка около 172 км района на Черпан се извършва ремонт на тол камера. От 10.30 движението ще бъде ограничено в активната лента, а трафика ще преминава по изпреварващата лента. Продължават и ремонтите в участъка 282-287, където движението е двупосочно в едното платно. Бъдете разумни и отговорни шофьори. А сега още музика.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Какви обувки и чанти за пролета? На ObuvkiBG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото ObuvkiBG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на ObuvkiBG в приложението и в магазините.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
8: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
9: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова. Медийният експерт е Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петти Отсеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петти Отсеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществените реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала

0: Нала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на Конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Тимът на Александър Николов, Кучина, Любеч и Витанова загуби и третия финал от Перуджа с 1-3, като по този начин отстъпи в серията с 0-3 загуби и остана с сребърните медали в първенството, докато Перуджа стана шампион. Тимът на Чивитанова се класира за групите на Шампионската лига и за последната четворка за Суперкупата. Българския национал се открояваше над всички в матча в Перуджа, като реализира 25 точки, всичките от атака при 56% успеваемост. Той се нагърби с огромна отговорност за тима си, като отигра цели 45 точки в атака от общо 107 за тима от Чивитанова. Александър Николов за втора поредна година печели сребърните медали с Чивитанова, след като преди година отборът му отстъпи в финалната серия пред Тренто. Матия Батола от Чивитанова завърши 16 точки, а Ерика Льопки с 15. За шампионите от Перуджа с 18 се отличи Ласим Бентара, а за най-полезен играч в матча беше определен либерото Масимо Кола, за когото това беше и последен матч в кариерата. Времето. Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Трафик. Тече модернизация на около 70 метра от първокласния път в района на КПП Калотина. Строително-монтажните работи се извършват в района на граничния пункт, като трасето е разширено и ще има по две платна в посок. За изпълнение на строителните дейности, ограничено движението в платното за София в участък с дължина около 700 метра при първия километър на пътя София-Калотина. Трафикът преминава двупосочен в платното за граничния пункт.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. Ето ни в началото на 10-я час. Още веднъж си казваме добро утро в четвъртък сутрин, 7 май. Работния ден след вчерашния празник, след Гергьов ден. Предполагам, има някаква нужда от лека адаптация към момента все още на работното място, но време е да се заредим с много настроение. Ако към момента все още не сте успели да го направите, да се дообудрите с Дженифър Лопес, Glass Animals и Hugo в следващите минути. Останете на честотите на The Voice.
3: The Voice. Подкрепата на Бионино. Бебешка храна на достъпна цена.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Me Tonight, Jennifer Lopez и David Guetta чухме току-що. Сега е време да се захванем и с музикалните новини. Какво ново и любопитно от света на шоу-бизнеса в последните дни? Ами, както ви казах, Zara Larsson представи новия си делукс проект Midnight Sun Girls Trip. Номинираната за Грами поп-звезда Zara Larsson представи този проект смел, енергичен, който събира на едно място изцяло дамски международен състав и вдъхва нов живот на хитовете от нейния пробивен албум Midnight Sun. Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии, създавайки динамично музикално преживяване, което празнува свободата на изразяване и силата на женското присъствие в поп-музиката. В центъра на проекта изпъква новата версия на Aerosummer съвместно с глобалната икона Шакира, е по-експлозивно, по-танцвално и с отчетлив латино заряд, който допълва характерния поп-стил на Zara Larsson, пречето лавя духа на безкрайното лято и свободата на пътуването.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
7: Hey, we are
8: BTS.
7: Yes.
8: This is Swim.
9: I just wanna play.
0: The Voice. We love music.

Two Hearts, Дани Ел Харъл, чухме и Дуа Липа току-що. Сега продължаваме с музикалните новини. Крис Браун и Леон Томас с нова колаборация. Falling е новата им песен.

подчертава силната химия между двамата артисти, които комбинират вокалните си стилове в мелодичен и въздействащ дует. Песента е част от предстоящия 12-ти студиен албум на Крис Браун, който ще излезе на 8 май. Синглът следва вече представените сингли Obvious и номинирания за Грами It Depends с участието на Брайсън Тайлър, като затвърждава посоката на проекта зрял, емоционален и стилово разнообразен. Още музика от Имани, Мона и Антор в следващите минути по The Voice.

Voices и Дамяна Давид 20 минути преди 11-я час. Бритни Спирс пък избегна ефективна присъда лишаване от свобода по дело за шофиране под въздействието на алкохол, след като се призна за виновна по по-леко обвинение за безразсъдно шофиране. Ами, не взимайте пример от Бритни Спирс, тя отдавна не е пример за подражание. Може би като цяло така в кариерата си, освен с музиката и с талант и присъствие, с друго не бихме могли да кажем, че можем да взимаме пример от нея. Певицата беше арестувана на 4 март в Авентура Каунти, Калифорния, след като полицията я спря по подозрение, че управлява автомобила си в нетрезво състояние след сигнали за хаотично и високоскоростно шофиране. По-късно срещу нея беше повдигнато обвинение за шофиране под въздействие. На изслушване в понеделник, 4 май, случаят беше решен чрез споразумение с прокуратурата. Чрез своя адвокат Спирс се призна за виновно по обвинение за безразсъдно шофиране. И така, общо сето, без кой знае какви санкции.

След малко The Voice Quiz с Мари Никол. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин, у дома.

0: Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Колко учебни дни има в годината?
7: Оплешивявам ли?
8: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
9: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
10: My name is Alex Warren and I make music.

Сларън чухме току-що. Продължаваме с последната музикална новина за днес. А след новините през 11-я час ще ви кажа и добре дошли в днешния The Voice Quiz. Ще, разбира се, се потопим в още един научен свят, кой точно ще е той. Ще ви споделя малко след новините в 11. А след това, разбира се, ще имате възможност да се включвате зверен отговор в нашата игра, от която утре един от вас ще грабне 25 евро награда за своите демонстрирани знания. Дейвид Гетта вдъхва свежа енергия на емблематичния хит Just The Way You Are, като вплита носталгичните вокали от 2000-та с неподражаемия звук на Music Sounds Better With You на Stardust. С характерния си усет към хитове, Дейвид Гетта превръща песента в мощен летен химн, готов да завладее фестивалите и нощните клубове по целия свят. Оригинално издадена през 2002 година Just The Way You Are на Милки намира нова аудитория благодарение на вълна от интерес в социалните мрежи и подкрепа на съвременната клубна сцена. Ремиксът вече се радва на милиони стримове и масивно TikTok присъствие, доказвайки, че добрата музика не познава време. А до края на часа Ариана Гранде и Кетсей сега по The Voice. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. След това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план на размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически. Пред Нова Нюс той коментира, че недоволството в страната се засилва заради строгите икономии, замразените заплати и пенсии, както и растящата инфлация. По думите му, много румънци смятат, че тежестта на кризата се понася основно от по-уязвимите групи, докато привилегировани среди остават по-слабо засегнати. Митев посочи, че напрежение е възникнало и около идеята държавата да продаде миноритарни дялове от държавни

0: компании чрез фондовата борса. По отношение на политическата ситуация, Владимир Митев прогнозира, че Румъния по-скоро ще търси ново коалиционно разбирателство, отколкото да върви към предсрочни избори. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Джейлън Брънсън отбеляза 8 от своите 26 точки в четвърта при победата на Нью Йорк Никс над Филаделфия 76ers с 108-102 в полуфиналите на източната конференция на NBA. Тимът от Нью Йорк поведе серията с 2-0 победи, като се играе до 4 успеха. Следващия матч е в петък вечерта в Филаделфия. Карл Антони Таунс вкара 20 точки и добави 10 борби, въпреки че игра само 27 минути. Тайрес Макси отбеляза 26 точки за Филаделфия, но тимът вкара само 12 в последната част на матча, като водеше за последно с 99-96, близо 7 минути преди края на срещата. Виктор Уембаняма вкара 19 точки и спечели 15 борби при успеха на Сан Антонио Спърс срещу Миннесота Тимбървулвс с 133-95. Така тимът изравни резултата в серията на 1-1 победи в полуфинала в Западната конференция. Сан Антонио не е губил два поредни матча от 11 януари, като това вече че е серия от 49 срещи. Джулиас Рандъл, Антони Едуардс, Джейдън Макданиелс и Теренс Шанън Джуниор вкараха по 12 точки всеки за Миннесота.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик.
0: Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли и в днешния квиз. Аз съм Мари Никол. Днес отново имате възможността да се включвате за участие с предположения в нашето образователно предаване The Voice Quiz. Ще бъдем на географска тематика. Какво точно търсим? Къде ще ни отведе картата? Ще ви споделя веднага след като се насладим на Елени Форейра, Роби и Теди Суимс. Още музика за вас, настроение, ободряване и, разбира се, малко време да се настроите на познавателна вълна и да си приготвите телефони и някакви мобилни устройства под ръка, за да можете да се включвате на 0878545545 или пък във Viber, разбира се, стига да не шофирате. А сега музика.
1: The Voice of Bulgaria.

дискотеки Елени Фурейра. Сега е време и за първата подсказка в днешния квиз. Тя звучи така. Търси място, което е толкова чуждо на представите ни, че учените от НАСА го използват за тренировки, имитиращи условията на Марс. Намира се в Южна Америка и е известно като най-сухото място на Земята, извън полярните зони. Тук има метеорологични станции, които никога в историята си не са отчитали и капчица дъжд. Знаете ли вече къде се намираме? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz с Марина.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: The Voice. The Voice Quiz. Buddy Nicole.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

дома! И Вениамин, чухме току-що и продължаваме с нашите подсказки. Въпреки екстремната суша, тук се добиват огромни количества литий и мед. Пейзажът е осеян с солници, активни вулкани и гейзери, разположени на голяма надморска височина. Една от най-големите му забележителности е Лунната долина, където скалните образования приличат на повърхността на естествения ни спътник. Температурите тук варират от смръзяващ студ нощем до изгаряща жега през деня. Имате ли предположения? Очаквам ги на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

Дракула и Тейм Импала и Джени, а сега е време и за финалната ни подсказка в днешния квиз. Последната подсказка преди голямото разкритие. В това безплодно на пръв поглед място съществуват лагуни, оцветени в ярко-червено и тюркуазено от специфични водорасли. Тези солени езера са дом на хиляди розови фламингота, които изненадващо процъфтяват в тази сурова среда. Мястото се простира на територията на Чили, между Андите и Тихия океан. Време е за вашия окончателен отговор. Очаквам ви на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz.

Yeah. The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Новите предложения тази седмица. The Second Voice, Let Me Be. The Chainsmokers featuring Oaks, Already Know.

0: Summer's Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център. The Voice. We love music. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like The

keep watching. И така, Just Keep Watching It, Тейт Макрей. Чухме току-що минути преди да удари 12-я час. Е време да си кажем чао, но преди това, разбира се, и да разкрия загадката. В следващите минути споделям ви, че верният отговор днес е по синята Атакама. Това търсихме. Тя заема ивица около 1000 км по протежение на Тихоокеанския бряг, западно от планинската верига Андите. Защо е толкова суха? Тя попада в така наречената двойна дъждовна сянка. Андите спират влагата от Амазонка на изток, а крайбрежните планини блокират влагата от океана на запад. Студеното перуанско течение Хумболт пък допълнително охлажда въздуха, предотвратявайки валежите. Поради изключително чистото небе и липсата на светлинно замърсяване, в Атакама са разположени едни от най-мощните телескопи в света, включително обсерваториите на Европейската Южна обсерватория. Регионът е част от Литиевия триъгълник и съдържа най-големите запаси на литий в света, жизнено важен за модерните батерии. С това завършваме днешния ден и изобщо така, надявам се да сте се заредили с настроение, с енергия след Гергьов ден, да не е много вяло положението. Точно напротив, макар че и времето навън също не допринася особено за това да сме в кой знае какво настроение, но пък хитовете по Довой си, изобщо програмата, която продължава, така могат да помогнат. Джиса и Зейн, Дуа Липа, в тяхната компания ви оставам до края на часа, а след това още музика от 16, не пропускайте Planet Voice. Компанията на Ери. Хубав, успешен и усмихнат ден от мен и до утре!

0: Новините.
1: Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двама доскоро да се мисляха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, коментира Кутев. Тенденцията, която наблюдавам напоследък, е, че физическия пазар за горива доста се различава от този на фьючерсите. Миналата седмица суров петрол с произход от Норвегия се продаваше за 160 долара за барел. Суров петрол от Ирак, който пристигна с последните танкери, беше продаден за 140 долара за барел. Такава разлика не сме виждали досега, тя се задълбочава. Това каза пред Нова Нюс председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, в следващите седмица-две за първи път може да се започне да се усеща сериозен недостиг на нефт, особено в Азия, което допълнително ще напрегне пазара. Що се отнася до пазара на горивата в България, Бенчев подчерта, че той е сравнително спокоен. Наблюдаваме повишение с около 2% за бензина и 3% за дизела в рамките на месец, каза той. България сред 90 държави и територии, включени в международната операция на Интерпол, координирана срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества. В рамките на операцията у нас са иззети над 15 000 опаковки лекарства на болни стероиди и хранителни добавки. Българските митнически и полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски пратки, както и търговски обекти. Най-големи количества са открити по границата с Турция. Световен мащаб операцията е довела до изземването на незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара. Акцията е насочена към разкриване и разбиване на престъпни мрежи, които произвеждат и разпространяват фалшиви или нерегламентирани медикаменти, включително чрез интернет платформи и нелегални канали за доставка. Преговорите между евродепутатите и правителствата на страните от Европейския съюз за прилагането на търговското споразумение с Съединените щати приключиха без пробив, пише Политико. Еврокомисаря по търговията Марош Шефчович призова преговарящите да постигнат споразумение, което да стабилизира търговските отношения с САЩ. По силата на договорка, постигната миналото лято, Европейския съюз се е ангажирал да премахне митата върху американските индустриални стоки, а САЩ да ограничат митата за повечето стоки до 15%. Европейския съюз обаче все още не е приел необходимото законодателство за прилагане на споразумението, което засилва напрежението между Брюксел и Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Спорт.
1: След отпадането на Байерн Мюнхен на полуфиналите на Шампионската лига, нападателят на Реал Мадрид Килиан Ембапе на практика си осигури голмайсторския приз турнира, пише вестник Екип. Капитана на националния отбор на Франция има 15 гола в турнира през този сезон, а най-сериозен е конкурент Хари Кейн от Байерн завърши участието си с 14 попадения. От оставащите играчи в турнира Хвича Кварцхели от Пари Сен-Жермен има 10 гола от 15 мача, което е отличен атестат, но е твърде малко вероятно грузинския национал да вкара 5 или повече на финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща. Осман Дембеле от ПСЖ има 7 гола до момента, а най-добрият стрелец на Арсенал Габриел Мартинели има в актива си само 6. Така Килиан Ембапе ще стане за втори път голмайстор на Шампионската лига, след като беше и през сезон 2023-24, когато вкара 8 попадения с екипа на Пари Сен-Жермен.
0: Времето.
1: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
0: Трафик.
1: От утре 8 май до 10 май неделя за провеждането на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Стартът на надпреварата е в 14 часа на 8 май в Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хелоли и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас, поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж, дюни, каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първи етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
0: Любовта има глас.

каналони The Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

премиерът Андрей Гюров благодари на министрите от служебния кабинет за работата им по време на последното заседание на правителството. В уводното си слово той подчерта, че министрите не са се оправдавали с краткия мандат или липсата на партийна подкрепа, а са поели отговорност и са назовали проблемите и виновниците по име. Гюров заяви, че кабинетът е успял да наруши омертата в съдебната система и подчерта, че правителството не се притеснява от бъдещи ревизии. Премиерът посочи още, че управлението е било подложено на атаки от различни страни, но въпреки това министрите са били правилните хора на правилното място. В заключение, Гюров заяви, че най-важното е кабинета да напусне властта с достоинство. Междувременно президента Илияна Йотова днес трябва да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство на Прогресивна България. От партията вече заявиха готовност да върнат мандата изпълнен, което може да доведе до съставяне на нов кабинет още в петък. Според информацията до момента, начело на бъдещото правителство, вероятно ще застане Румен Радев. Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви в Народното събрание, че състоянието на държавните финанси е стабилно и адекватно на настоящата ситуация, въпреки че страната продължава да работи с удължителен бюджет и все още няма приет такъв за тази година. По думите му, най-важната задача пред управляващите е именно приемането на нов бюджет, който ще определи финансовата рамка до края на годината. Изслушването на служебния министър беше поискано от Прогресивна България, откъдето изразиха сериозни опасения за състоянието на държавната хазна и предупредиха за риск от фискално пропадане. От парламентарната трибуна Константин Проданов обвини властта, че управлява с краткосрочни решения вместо с реформи. Клисурски обаче подчерта, че към 30 април фискалния резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, ниво, което според него е високо в сравнение с предходни години. Той увери, че средствата са достатъчни за покриване на социалните плащания, заплатите и капиталовите разходи до приемането на редовен бюджет. По данни на Финансовото министерство, бюджетният дефицит към края на април е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт при законов лимит от 3%. Приходите в бюджета са 11% по-високи спрямо същия период на миналата година, а инфлацията е около 4%. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10 на 100, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под 100 долара. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст днес, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Междувременно Иран отрече неговите въоръжени сили да са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на капитана на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов, Богданка Люблин, загуби от Алурон Завиерче.

0: 1-3, матч номер 4 в финала за титлата на полската плюс лига. Грозданов беше през цялото време на терена, като завърши с 6 точки, 5 от атака и една успешна блокада. Така съперника изравни серията от 2-2 победи и всичко ще се реши в последния 5-ти матч, в който победителя ще триумфира като шампион на Полша. Тима на Богданка изоставаше след първия матч, но след това записа 2 победи за обрат, преди Алурон отново да изравни и да прекрати двубоя в решаващ матч. Алекс Грозданов е убедителен лидер в класирането на блокировачите, като има 88 успешни блокади в 33 мача или 128 гейма.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса.
1: Трафик.
0: Област Ловеч, движението по пътя Микре Абланица в района на Голец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Оне! Хайде!

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Невиждано голям Пет Мол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в Хит Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олиоклас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ди много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
8: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
0: Любовта има глас.

0: Star kanalon i The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music. More hits.
2: My name is Alex Warren and I make music.

Прогресивна България обясниха, че не са подкрепили създаването на временна парламентарна комисия за разследване на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски, тъй като според тях подобни комисии представляват една говорилня без реални правомощия. Заместник-председателя на парламентарната група Слави Василев заяви, че бъдещия министерски съвет скоро ще предприеме конкретни действия по отношение на Пеевски, включително за неговата охрана, в съответствие с закона и обществените очаквания. Василев подчерта още, че формацията е решена да изпълни обещанието си към избирателите да разглоби стария модел на управление. Той коментира също, че кабинет 222А няма да бъде обитаван от ДПС. Междувременно мнозинството в парламента реши да създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Спор предизвика състава на комисията, в който мнозинство ще има Прогресивна България. България официално представи пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документ е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ. В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура. Основен акцент е поставен върху изграждането на вертикалния газов коридор, разширяване на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище Чирен и осигуряване на достъп до международните пазари на втечнен природен газ. Изпратената информация включва също напредъка по вече реализирани мерки, инфраструктурни проекти, повишаване на гъвкавостта на газовата система и подобрена координация между институциите и операторите. Окръжния съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната литовска гражданка, нападнала и ранила с нож 4 души на 4 май. Жената е обвинена за опит за убийство на повече от един човек. Магистратите постановиха да й бъде извършено изследване и изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза. В съда обвиняемата заяви, че получава паникатаки и страда от депресия, безсъние и чувство за самота. Преди нападението употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна в Рим. Днес той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крозето. Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитания от последните изявления на Доналд от Тръмп, както срещу папата, който не одобрява военните действия в Близкия изток и в проповедите си апелира за мир, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която преди това американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Билет за финала на Световното първенство по футбол се предлага за 11,5 милиона долара в официалната платформа на FIFA за препродажба. Цената на билета от категория 3 вероятно е обявена с цел да привлече внимание, тъй като значително по-добри билети от категория 1 се продават за около 29 000 долара и за над 995 000 долара. Билета от категория 3 е пуснат за огромната сума, въпреки че за едно от най-непривлекателните места на стадион MetLife в Нью-Джерси, блок 307, ред 22, място 12. От FIFA вече са заявявали, че са организация с нестопанска цел и че всички приходи се реинвестират в футбола. Организацията няма контрол върху цените, които продавачите определят в платформата

0: за препродажба. FIFA получава 30% комисионна за препродажби, 15% от продавача и 15% от купувача. Финала на Мондиал 2026 ще се играе на 19 юли. Времето. Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса. Трафик. Извършва се подмяна на тол камера при 172 километър на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и навлизането по аварийната лента, а трафика преминава по изпреварващата. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: Подкрепата на Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена. Yeah, yeah. Hey, BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Voice. Το Валято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: The Voice. We love music.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
8: The Voice. We love music.

0: Rock, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министерският съвет прие национална програма за безплатна ваксинопрофилактика срещу сезонния грип при деца за периода до 2030 година. За първи път в България се въвежда безплатна имунизация за деца от 6 месеца до 17 години, като приоритет са най-малките и децата с хронични заболявания. Целта на програмата е да се намалят заболеваемостта, осложненията и смъртността от грип в детска възраст, както и да се повиши ваксинационния обхват. Заложено е достигане на 17% имунизации при децата до 7 години и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания годишно. Служебният здравен министър Михаил Околийски заяви, че ваксините вече са заявени и няма риск от забавене. Той подчерта и икономическия ефект на мярката, като посочи, че тя ще намали разходите за лечение и натоварването на здравната система. По данни на Здравното министерство, децата са сред най-засегнатите от сезонния грип, като при тях се отчита и висок дял на хоспитализации. Според международни изследвания, ваксинацията може да намали риска от тежко протичане с над 50%. Освен ваксинацията срещу грип, Министерският съвет е одобрил и нова програма за патронажна грижа за бременни жени и деца до 2 години, която ще се реализира от специализирани екипи и ще се финансира с около 1 милион евро годишно. Новата наредба за прием в детските градини и яслите в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март правила да се прилагат в настоящата кампания. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през месец март настройки, не се налагат нови технически промени. Основните промени в правила за прием бяха уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столичната община. Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май. Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Евросъюза постигнаха днес споразумение за по-прости и благоприятни за иновациите правила за изкуствения интелект. То засилва защитата на гражданите. С него се забраняват системите с изкуствен интелект, които генерират открито сексуално и интимно съдържание без съгласие или материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и приложения за разголване или събличане с помощта на изкуствен интелект. Правилата ще се въвеждат поетапно за някои системи от декември следващата година, а за други от август 2028. Сега Европейския парламент и Съвета трябва официално да приемат политическото споразумение. След това измененията ще бъдат публикувани в официалния вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила 3 дни по-късно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Бронзовия медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцов от Беларус е уличен в употреба на допинг, съобщи Международната агенция за допинг тестване. Според организацията, следи от хормон на растежа са открити в допинг пробата на спортиста, взета на 8 март. Той има право да поиска отваряне на проба Б и да даде обяснение за забраненото вещество. 27-годишният Тихонцов е един от най-добрите беларуски щангисти през последните години. Той завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж в категория до 102 кг, злато и бронз на световното първенство и 3 златни отличия от шампионати на Стария континент.
0: Времето със съдействието на... В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми.

източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса. Трафик. От утре, 8 май до 10 май неделя, за провеждането на колоездачната обиколка Джиро ди Италия, постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Подробна информация ще намерите на сайта на Пътната агенция.

0: Then I want to talk about.
1: Să botezeți o smifcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea unui cendeno tosem 2 din Aiset. Răsperi că kvotii ca să-ți vestite. Любопит ни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: Το Ρέτο Hype the Vibe.
1: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
3: Ауч.
2: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
8: The Voice. We love music. We love music. Bring the beat. The Voice.
9: My name is when you can still see the light. Can't find me.

0: Planet Nauko, Planet Voice ή Eri. The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
1: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.

0: От 681 насам.
1: Подкрепата на Lidl.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олиоклас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция Пангея 18. Това съобщи служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави, в която са участвали експертите от дирекция Киберпрестъпност. При съвместните действия е прекъсната дейността на повече от 5700 сайта, страници в социални мрежи и ботове.

свързани с маркетинг и продажба на незаконни лекарства. Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 милиона долара. Сред най-сериозните случаи е нелегална фабрика за производство на медикаменти в България. Международната организация на криминалната полиция заяви, че в хода на операцията са били задържани около 270 души и са били разбити 66 престъпни групи. Значителни количества незаконни фармацевтични продукти бяха иззети и при операции на територията на Австралия, Ирландия и Нова Зеландия. Срока за изплащане на еднократната компенсация по програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31 декември, реши служебното правителство. Основната причина за промяната е продължаващия съдебен спор, свързан с определенето и събирането на средствата, които финансират програмата. Поради това към момента няма окончателна правна яснота относно част от постъпленията, което забавя изпълнението на плащанията. Предвижда се компенсациите да бъдат изплатени след приключване на съдебните производства и осигуряване на необходимите средства. Актуализира се и обхвата на целевата група с цел съобразяване с настъпили промени в социалния статус на част от първоначално включените лица. Във връзка с въвеждането на еврото в България, размера на компенсацията се актуализира от до 300 лева на до 155 евро. Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно обявеното примирие на 8 и 9 май, предаде агенция ТАСС, като цитира говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. По-рано тази седмица Министерството на отбраната на Русия предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Специални части атакуваха плавателен съд и морската гара във Варна, за да спасят близо 30 заложници от плен на терористи. За щастие не става дума за реална ситуация, а за учение, в което се включиха екипи на МВР, военноморските сили и военна полиция. Според сценария на учението, заложниците са били чужди туристи, пленени на плавателен съд, след което прехвърлени в морска гара. Четиримата терористи са поискали откуп от 3 милиона долара, а също да бъдат откарани до летището, за да избягат. След бърза координация на институциите, преговори и атака на спецчасти от хеликоптери, бързоходни лодки, заложническата криза беше успешно разрешена. Целта на подобен тип учения е синхронизиране на действията между различните служби, каза директора на Варненската полиция Цветан Пировски. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националът Филип Кръстев е получил много тежка контузия, която ще го извади за дълго време от игра. Полузащитника, който в момента е под наем в турския Гьостепе, е скъсал ахилесово сухожилие. При това положение 24-годишният играч със сигурност ще пропусне половината от следващия сезон, като най-вероятно ще трябва да се завърне в белгийския Лумел, който държи правата му. Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това беше пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача, 5 от които като титуляр. Гьостепе беше с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използват в настоящата ситуация. Юношата на Славия има 31 мача за националния отбор и 4 гола. Времето. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Трафик.
На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафик

0: връзка се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! 6 минути след началото на 16-я час започва Planet Voice по Радио The Voice. Точно на време за днешната ни културна разходка. Аз съм Ери и сега ще ви пусна I Feel So Free, най-новото от Мадона, Дракюла на Tame Impala и Jenny и Papa Ute, Afro Soul версията на Mike Is Mind. И след това започваме с музикалните новини.
3: The Voice. Подкрепата на
4: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Ноа Кан, американският певец и автор на песни, оглави за първи път в кариерата си класацията на Billboard за албуми. Кан си осигури първенството с албума The Great Divide, от който са продадени 389 000 еквивалентни единици за една седмица. Ноа Кан до сега е попадал в класацията за албуми на Billboard 5 пъти, като най-високото му класиране е второто място с Six Season през 2024. На 11 юни от Орландо, Флорида, Кан ще тръгне на турнето си The Great Divide в подкрепа на албума. Певицата пък Ева Лангли, която миналата седмица оглавяваше чарта, сега е на втората позиция с албума Dandelion. Трети е друг бивш първенец, кънтри певецът Морган Уолън с I'm the Problem. А в челната петица се включват още певицата Келани с нейния едноименен албум и кей-поп групата BTS с Ariranq. В топ 10 на класацията Billboard 200 намират място още албумите на Swag на Justin Bieber, Thriller на Michael Jackson, който отново влезе в чарта след излизането на биографичния филм за краля на попа, The Art of Loving на Olivia Dean, One Thing at a Time на Morgan Wallen и Stick Season отново на Noah Kahn. А сега продължаваме с Taylor Swift и след малко Jennifer Lopez и David Guetta. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май.

0: Hyundai. Бетмол в хит младост. Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и

Highway, Zara Larsson, She Did It Again, слушаме по радио The Voice, We Love Music. А това лято сме готови за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Най-голямото лятно музикално турне превзема 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Файер. За да остане всеки концерт незабравим, ще видим и Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев. Като за първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от София. Очакваме ви на 29 май на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите ще започнат от 15 час с много изненади и награди. След това сме на 19 юни в Пазарджик. През юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли и в Бургас на 18 юли, а през септември превземаме се в Лиево на 4 септември. Като грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето за първи път ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември. Очакваме ви, а сега слушаме Fady, Love Till You Cry и Talk To You на Another и 54 Ultra.

0: The Voice.
1: Чухме Фабрицио Париси с компания и I Can Survive. А Bio Nino е органична бебешка храна с чисти съставки и достъпна цена за бебета от 4 до 12 месеца. Bio Nino предлага 100% био бебешки пюрета и палчове, биологични продукти, гарантирано произведени и сертифицирани в Европейския съюз. Биологичното производство съчетава най-добрите екологични практики, високо ниво на биоразнообразие, опазване на природните ресурси, прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните. Асортиментът съдържа разнообразни по състав пюрета и менюта, вкусни и здравословни с високо качество и нежен вкус. Зеленчукови и плодови пюрета, млечни каши и каши лека нощ, готови менюта с месо и риба, кристално чиста бебешка вода от Пирин, подходяща за кърмачета. Открийте ги на сайта bionino.bg, докато слушаме Повода си ти на Мила Робертс. The Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
7: The Voice.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Алекс Уорън и Fever Dream. Слушаме 5 минути преди началото на 5-я следобеден час. А сега музиката продължава с Dance the Night на Dua Lipa и I Like the Way You Kiss Me на Artemas. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice. We love music.

Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви в Народното събрание, че състоянието на държавните финанси е стабилно и адекватно на настоящата ситуация, въпреки че страната продължава да работи с удължителен бюджет и все още няма приет такъв за тази година. По думите му, най-важната задача пред управляващите е именно приемането на нов бюджет, който ще определи финансовата рамка до края на годината. Изслушването на служебния министър беше поискано от Прогресивна България, откъдето изразиха сериозни

0: опасения за състоянието на държавната хазна и предупредиха за риск от фискално пропадане. Клисурски обаче подчерта, че към 30 април фискалния резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, ниво, което според него е високо в сравнение с предходни години. Той увери, че средствата са достатъчни за покриване на социалните плащания, заплатите и капиталовите разходи до приемането на редовен бюджет. По данни на Финансовото министерство, бюджетният дефицит към края на април е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт при законов лимит от 3%. Приходите в бюджета са 11% по-високи спрямо същия период на миналата година, а инфлацията е около 4%. В момента няма основания за безпокойство за разпространението на хантавируса в Европейския съюз, това заяви говорителка на Еврокомисията. Тя увери, че ситуацията в общността се следи много внимателно и съобщи, че вчера се е състояла среща на европейски здравни експерти, в която са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация. Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чието граждани са били на кораба Хондиус, уточни тя. Пет от общо 8-те съмнителни случая на хантавирусна инфекция, свързани с круизния кораб, вече са потвърдени. Три са съмнителни, съобщи Световната здравна организация на пресконференция. Генералният директор Тедрос Гебрейесус заяви, че общата заплаха за общественото здраве от тази епидемия остава ниска. Той добави, че здравната организация е запозната с съобщенията за други пациенти и че е възможно да има още случаи поради дългия инкубационен период на вируса. България официално откри Giro d'Italia 2026 с церемония по представенето на отборите в летния театър в Бургас, която събра хиляди зрители, представители на институции, международни гости и медии от цял свят. За първи път в историята на едно от най-престижните колездачни състезания в света, старта на Giro d'Italia е в България. Това е признание, което поставя страната ни във фокуса на световната спортна и туристическа карта, подчертават от туристическото ведомство. Официално представяне на 23-та отбора беше съпътствано от музикална и артистична програма. Старта на Giro d'Italia е на 8 май в Несебър, а първите три етапа ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Домакинството включва богата съпътстваща програма с културни събития, туристически инициативи и активности за популяризиране на местните традиции, кулинария и природни забележителности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Класирането на Пари Сен-Жермен за финала на Шампионската лига доведе до размирици в Париж, като има 127 арестувани фенове във френската столица, както и 11 ранени, сред тях и един в тежко състояние, след като е бил ударен с фойерверк. Това обяви министъра на вътрешните работи на Франция. 23-ма полицаи също са били леко ранени. Министъра осъди остро насилието и увери, че властите ще осигурят необходимото за сигурността на финала на Шампионската лига, който ще се проведе на 30 май в Будапеща срещу тима на Арсенал. Вътрешният министър каза още, че има едноличното решение на кмета на Париж за създаването на фензона за финала след 3 седмици.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятъра ще е слаб от югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
1: Трафик.
0: В област Монтана движението по първокласния път Монтана-Враца при 114 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради аварирал тир, съобщават от пътната агенция. А на магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София се осъществява също с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради неравно на пътното платно. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Now, more hits, more anthems. On the mic now. Mr. No

Роуна, Теди Суимс, Юск или USK на Молец и Дара, най-новото им парче, и Miles Away на Офенбах. Така стартира 17-я час в края на работния ден по Радио The Voice. On air.

Има песни, които не просто слушаме, а направо ги живеем. Още с първите секунди усилваме звука, а текстът идва сам. В колата, под душа, на партии или сами вкъщи. Това е хитът, който знаем дума по дума и пеем все едно сме на сцената. Кой е твоят? Коя песен можеш да изпееш без да объркаш нито един ред? Пиши ни във Viber на лично съобщение или на нашия канал The Voice Radio NTV България и ни кажи коя песен, кой е хита, който знаеш наизуст. Също така можеш да се обадиш и на 0878545545 до 8 вечерта. А сега слушаме Дан Балан и Матео, Allegro Ventigo. Planet Voice и Ed.

Planet Voice. Οι Aerie продължават след малко. Новите предложения тази седмица. The Second Voice, Let Me Be. The Chainsmokers featuring Oaks, Already Know. Zerp.

SMS Chat. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена.

0: The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
3: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в Хит Младост.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Рано моя на Вениамин пуснахме специално за Криско. А Стенли Тучи и Емили Блънт с двойна церемония на Алеята на славата в Холивуд ще празнуват заедно. Те бяха удостоени с тази рядка двойна церемония за откриване на звезди на Алеята на славата в Лос-Анджелис на 30 април. На събитието присъстваха техни колеги и приятели, сред които другата мегазвезда от филма Мерил Стрип, а също и Мат Деймън, Робърт Дауни Джуниор и Дуейн Джонсън. Като в речта си Мат Деймън определи Тучи и Блунт като легенди и подчерта, че те са истинско вдъхновение за младите артисти. Дуейн Джонсън се пошегува, че вече беше крайно време двамата да получат свои звезди. Той похвали Блънт за нейната скромност и позитивно отношение към живота, отбелязвайки, че благодарността и към всеки момент води до вътрешен мир и щастие. След емоционалните думи на Робърт Дауни Джуниор и Мерил

Стрип. Двамата отличени също благодариха, като Емили Блънт сподели, че е трудно да опише колко значим е този момент за нея. Това е огромна чест. Хората, които са тук днес, любовта на живота ми и всички близки правят живота истинска привилегия. От своя страна Стенли Тучи призна, че е дълбоко трогнат, особено от думите на Мерил Стрип, която го нарече национално богатство.

чувство за хумор. Да бъда част от Холивуд от 45 години е чест и доста изтощително, но не бих го заменил за нищо на света. Както знаете, те участват в Дяволът носи Прада и дългоочакваното продължение Дяволът носи Прада 2, което вече е по кината. А сега продължаваме да пеем песните от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме хитовете, които знаем наизуст. За Илиан пускаме Locked Out of Heaven на Bruno Mars. Planet Voice и Eddie.

Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto чухме 16 минути преди края на 17-я час. А Оливър Три, след издаването на дългоочаквания си четвърти студиен албум Love You Madly, Hate You Badly, жанрово многопластовия артист, продуцент и културен провокатор обявява своето мащабно световно турне, което включва и София. Като концертът у нас ще бъде в столичен клуб на 22 септември и ще бъде част от най-амбициозната концертна серия в кариерата му досега. Турнето стартира на 30 май в Мексико Сити и преминава през ключови градове, като Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Лондон, Париж, Берлин, Сидни и Шанхай, както и през фестивали като Похуда фестивал и Джи фестивал. С мащаб обхващащ 7 континента, това е най-голямото глобално турне на Оливър Три до момента. Като новия албум Love You Madly, Hate You Badly е проект от 17 песни, изцяло написан и продуциран от Три. Той преминава през широк спектър от жанрове и емоции, съчетавайки елементи от алтернативен поп, електроника и хип-хоп. Сред вече познатите парчета са Superhero, Joyride, Flowers, Deep End и All You Ever Wanted, всяко от които разкрива различна страна от стилистичния диапазон на Три. Албумът е създаден в рамките на двугодишно пътуване по света, в което Оливър Три записва музика на 7 континента и в над 80 държави. Това глобално преживяване намира отражение и в звука на проекта, чрез разнообразни инструменти и културни влияния, както и звукови текстури, които оформят едновременно експериментален и личен албум. А тук слушаме Михайла Маринова и Under Pressure. Тя днес има рожден ден, да бъде все така талантлива, да е жива и здрава, много щастлива и да продължава.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко.
1: The Voice. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко.

0: Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Pink Panthers и Zara Larsson Stateside чухме по радио The Voice We Love Music, а майсторът на епичния киноспектакъл Кристофър Нолан се завръща на голям екран с мащабна адаптация на една от най-великите истории на човешката цивилизация – Одисея на Омир. Филмовото събитие, което ще направи своята премиера през юли, обещава да комбинира античния мит с дълбока човешка драма. Режисьорът залага на своя характерен визуален размах, за да изследва темите за оцеляването, паметта и волята за завръщане към дома. Сюжетът отвежда зрителите в периода след края на Троянската война, когато легендарният цар на Итака, Одисей, поема на дълго и опасно пътешествие. По пътя си той се изправя срещу гнева на богове, митични чудовища и собствените си вътрешни демони. Докато героят се бори с морските стихии и неговата съпруга Пенелопа и синът му Телемах, трябва да защитят дома си и да се справят с нарастващото съмнение за съдбата на своя цар. Представеният първи трейлер на продукцията дава категорична заявка за амбицията на проекта, редувайки впечатляващи пейзажи с интимни драматични моменти. Филмът е заснет изцяло на IMAX камери на реални локации, което гарантира безкомпромисно качество на картината. В проекта участват някои от най-големите имена в съвременното кино, превръщайки Одисея в едно от най-паметните филмови преживявания на десетилетието. И аз лично нямам търпение да гледам този филм. А сега изпращаме 17-я час с Friends на Marshmallow и Ann Marie. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Президента Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидата за премиер Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Йотова подчерта необходимостта от стабилно и ефективно управление с приоритети като бюджета за тази година, социалните плащания, икономическото развитие и гаранциите за сигурност. Тя изрази очакване новото правителство да възстанови доверието в институциите и да осигури стабилност. Румен Радев от своя страна заяви, че резултатите от изборите дават мандат за стабилно управление и пое ангажимент за работа в условията на политическа отговорност. Сред основните приоритети той открои овладяването на цените, съдебната реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет и предотвратяване на загуба на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Той посочи още необходимостта от изясняване на състоянието на бюджета и така наречения скрит дефицит и заяви, че правителството ще работи по дългосрочни политики за развитие на страната. Лидера на Прогресивна България представи и структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. Кабинета ще има 4 вице-премиери: Гълъб Донев, който ще бъде и министър на финансите, Александър Пулев, който ще бъде и министър на

0: икономиката, инвестициите и индустрията, както и Атанас Пеканов и Иво Христов Петров. Вътрешното министерство ще ръководи Иван Демерджиев, Димитър Стоянов – отбраната, Николай Найденов – на правосъдието, а Велислава Петрова Чамова ще бъде министър на външните работи. Министър на образованието ще бъде професор Георги Вълчев, на регионалното развитие Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова. Георги Пеев поема ръководството на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните Пламен Абровски, а на младежта и спорта Енчо Керязов. Евтим Милошев е предложението за министър на културата, а Илин Димитров на туризма. Превозвачите обявиха, че ще протестират утре от 13 часа и 30 минути в така наречения триъгълник на властта в София. Протест е организиран от Съюза на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и премиера, като основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании. Сред основните им искания са Комисията за финансов надзор и за защита на конкуренцията да започнат да изпълняват функциите си. Според превозвачите, секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка гражданска отговорност, което буди сериозни съмнения за картелни практики. Изискват незабавна проверка на застрахователния пазар. Освен това, настояват за адекватна държавна подкрепа заради високите цени на горивата. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Изпълкома на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания, индивидуални и отборно, съобщиха от организацията. Същевременно изпълкома потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и не промени препоръките си относно руските спортисти. През февруари 2022 година МОК препоръча отстраняване на представителите на Беларус и Русия от международните състезания заради войната в Украина. През март 2023 организацията призова спортистите от тези държави да бъдат допуснати до състезания с неутрален статут, но това решение се отнасяше само за индивидуалните състезания. През декември миналата година Олимпийския комитет препоръча на федерациите да позволят на руските и беларуските спортисти да се състезават в състезания за юноши и девойки с техния флаг и химн. Времето. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Трафик. Шофирайте с повишено внимание в област Монтана по пътя Монтана-Враца при 114 км. Причината е аварирал тир. В област Търговище временно движението при 100-ния км по пътя Разград-Шумен в района на разклона за Пресяк се осъществява двупосочно в една лента. Трафика на място се регулира от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice и ето, че започва третия ни час заедно днес. Продължаваме да си говорим за най-интересното от света на музиката, киното и културата, след като чуем Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер, Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелд и Swim на BTS.
3: The Voice. Подкрепата на...
4: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.
5: Yeah, yeah. Hey, we are...
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
7: I just wanna play...
8: The Voice. We love music.

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Мадона и Сабрина Карпентер с първата им колаборация Bring Your Love чухме по Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. А британският актьор и режисьор Кенет Брана заяви, че би се завърнал към света на Тор, богът на грамотевиците. Той разкри, че е имал свои идеи за още един филм за Тор, вдъхновен от стила на Логан Върколакът. Брана иска история, която да даде на героя на Крис Хемсуърт славен залез. Режисьорът признава, че е отказал да снима продълженията, защото работата по продукция на Марвел е изключително натоварваща и е имал нужда от почивка. Той споделя, че е гледал следващите филми с гордост и смята, че е красив финал на тази сюжетна линия би бил чудесен завършек на героите и за актьорите. Като въпреки това, Бран смята, че от киновселената на Марвел са толкова напреднали в бъдещето, че каквито и планове да имат за поредицата, те вече са до някъде определени. Всичко, което знам, е, че ще бъде нещо прекрасно да стигнем до финал на тази сюжетна линия с тези герои и тези актьори, споделя той. А ние продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме хитовете, които знаете наизуст. Beautiful People на Дейвид Гета и Сия.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
2: Ауч.
1: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Алесо Исача и Destiny чухме по Радио The Voice. А романът Времеубежище вече е на книжния пазар в Япония, съобщи авторът Георги Господинов. Книгата е издадена през април, а преводът е дело на Кенджи Терашима. По думите на Господинов, това е първият български роман след 1989 година, който успява да направи сериозен пробив на японския пазар. Като в момента изданието е сред 5-те най-продавани чуждестранни книги в Япония, според Amazon. Писателят коментира с чувство за хумор, че героят Гаустин вече говори японски и е стигнал до Япония преди самия него. Книгите на Господинов са преведени на множество езици, включително английски, немски, испански, китайски и арабски. А помните, през 2023 година Времеубежище в превод на

Анджела Родел спечели международна награда Букър, първото подобно отличие за български автор и книга. А в момента имаме още едно българско заглавие, което се бори за Букър, така че стискаме палци за втора награда. А тук слушаме Тейт Макрей, Sports Car, веднага след Дракюла на Тейм Импала и Джени.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
5: Защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на Amusnet.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

На Дейфи Тем спуснахме специално за Тодор като част от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме хитовете, които знаем на изуст. А сега ще чуем песента, която ще ни представи тази година на Евровизия. Бангаранга на Дара. Веднага след Nueva Йол на Bad Bunny. Останете с Planet Voice. Има още един час култура, музика и кино, през които ще си говорим за най-интересното, разбира се, по целия свят. Planet Voice и Ed.

0: времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: И ето, че след времето започват последните 60 минути на Planet Voice за днес. Те звучат ето така. Runway на Lady Gaga и Doichi, Chanel на Tyla и New Religion на Bibi Rexha и Faithless. New Religion миналата седмица беше номер едно хит, най-излъчван в ефира на радио и телевизия The Voice. А дали и тази седмица ще е така? Бъдете с мен в събота от 10 сутринта с повторение в неделя от 17 час, за да преброим заедно кои са най-излъчваните хитове за седмицата.

Runway. Lady Gaga и Дойчи, тяхната колаборация Runway, чухме по радио The Voice 10 минути след началото на 19-я час на 7 май. А Netflix ще пусне Хрониките на Нарния, племенникът на магиосника, по кината почти 2 месеца преди стриминг премиерата му. Необичайен ход за платформата. Филмът на Грета Гървик ще излезе на голям екран на 12 февруари до година, а в стриминг услугата ще бъде достъпен от 2 април. До сега Netflix рядко организираше мащабни кинопремиери, като обикновено пускаше филмите си за кратко в салоните, най-често с цел участие на наградния сезон или като маркетингов ход. Решението за новата екранизация на Племенникът на магиосника подсказва по-гъвкав подход към киноразпространението. Гървик, която стои и зад хита Барби, приветства възможността публиката първо да гледа продукцията в киносалоните. Филмът ще бъде първата екранизация на романа на Клайв Си Луис. Преди това Дисни вече адаптира 3 други книги от света на Нарния за големия екран. А ние слушаме Jonas Brothers, Suckers, веднага, а след това ППУТ, Афросоул версията на Mike is Mind.

Planet Voice e Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, the Vibe. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май.

Where is my husband на Рей? Чухме 4 минути преди средата на 19-я час. А Дейвид Гета вдъхва нова свежа енергия на емблематичния хит Just the way you are, като вплита носталгичните вокали от 2000-те с неподражаемия звук на Music Sounds Better With You на Stardust. С характерния си усет към хитове, Дейвид Гета превръща песента в мощен летен химн, готов да завладее фестивалите и нощните клубове по целия свят. Оригинално издадена през 2002-та Just the way you are на Милки, намира нова аудитория благодарение на вълната от интерес в социалните мрежи и подкрепата на съвременната клубна сцена. Ремиксът вече се радва на милиони стримове и масивно TikTok присъствие, доказвайки, че добрата музика не познава време. Чуйте го на сайта ни davoice.bg. А сега продължаваме с Running Up That Hill на Кейт Буш и Save Me Tonight на Джей Ло и Дейвид Гета. Wallet Voice и Eri.

Попов на Адам Порт и компания чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А носителят на грами Дипло се завръща към кънтри музиката с новия сингъл Two Steppin, записан заедно с изгряващия изпълнител Adrian Nunes. Дипло споделя, че двамата бързо са осъзнали потенциала на песента и са я представили на фестивала Stagecoach Festival, който определя като най-голямото парти в кънтри музиката. Според Нюнес, песента комбинира кънтри енергия с денс звучене и е създадена за добро настроение и танци. Two Steppin е първото кънтри издание на Дипло след Ashes от 25-та година. През последните години музикантът развива активно своя кънтри проект Thomas Wesley, включваща албумите Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil и Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 2 Swamp Savant. В кариерата си Diplo е работил с изпълнители като Morgan Wallen, Thomas Red и Maren Morris. Сред най-големите му хитове е Heartless, която има милиарди стримвания. А през тази година Diplo се завърна и на сцената на Coachella с Major Lazer, а също така работи по нови проекти и турнето Diplo's Run Club в САЩ. А ние слушаме Капана на Торино и Пашата, песента, която Нели включи в плейлистът на нашия живот.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: неделя от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
5: България на

0: 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
0: защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: На специалната подкрепа на ОББ.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и

Здравей, приятели, дойде и края на днешния Planet Voice по Радио The Voice в четвъртък, 7 май. Честит Международен ден на радиото и телевизията. Весел и подобаващ празник на всички колеги и нека още дълги години да продължаваме да се чуваме в ефир. Изпращам ви много усмивки по радиото с Lost Frequencies и Callum Scott, Таина и Алекс Уорън. Чао от мен, Ери. Утре Planet Voice продължава минути след началото на 16-я час, за да изпратим работната седмица. А Мари Никол ще ви очаква от 8 сутринта в Morning Voice и след това в The Voice Quiz. Останете с Радио The Voice. We love music. Planet Voice и Ери. My name is Alex Warren, and I make music. This is The Voice. How did you know?

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.